0: खलाई खाई काई ने बखाक न थी नाई और मुंशा बचाया करी फिया बा अथी माता मनो हन बरक पुइला कलई अंग आचायो आबनी उलो तोरई चेराई चाशलोक शिकला उलो बुरा अंगो अब हाइन थीमा बो बरक रोग नी ते कैसा बेरमो सगई मानी सिने शाक कैसा बरम नी ते कैसा बरमो सलाई जाक मानी और सलाई मंगो शाक सलाई जाक फानो चीनी फला सलाई जाग चीनी फला चामिया थैया हाइने बागे सिनाई बरक रोग खा हामिया अंया बरक बिनि कचाम रि खिबि ओइ कताल रि चोमा हाइन चीनी फला बो कचाम हामिया शाक न खिबि ओइ कताल शाक न सलाई ना हारो चीनी फला न मकल बाइन दुइया योग ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान बाय फलानो नुगी मानो सामुंग न धर्म हाइने बागे जतन सामुंग खलाइना ने नांगनाय मते श्री कृष्ण हाइने बागे चबा खलाइमाने बिसिंतै अर्जुन बिने सालाय सामुंग खलाइना ने कग्न शाका अ कक्का हमरो गीता श्री कृष्ण अर्जुन सामने कग्न खना लाइकास फायदे है कताबक नाय नेलेन तेनिते हाय सालो लाइब माओ लाइ थांगजाक सालो गतम तम पातिका अबनो रोगी किसक
1: ब्रिटिशनो ब्रिटिश ने यागनी यकमानी शाल अपन भगिन बरमी और शालो यकमा शाल हनी पाले जागे तो हो अपन करे तिनी नी शालो ताई बमुई तो खलाई जागे शाल रखूं खा शार शाई चुकुड़ा स्ने बिशिवो तिनी नी हाई शालो नो इंग्लैंड ते रशिया नी बिशिंगो इंग्रोस कथालाई मुंगी लाइक रंगो घोषिमिंग रजागो तिनी नहीं शालोनो शाशाई चुकुरा बाची चुकुओ चामुनो रोगी नहीं शान लाइमा वो फुकबा खलाइने रोगनी हिमलाई मुंग बतांगो गुली कब्जा के कबंग मा बरोग रोग थीमानो रोगी नहीं तिनी न अशालो मुझ तो खलाई सके तो हो अपनों कारी तिनी नी शाल फेक सकनाई मानी रोग चावुई नंगई नई थैमानी नो काशनानी बागे हजा खलाई थानी हजा खलाइना नो रगई नई बिशे पुरुम पुरुम नो अशाल नो लोकरोनी हजा मुनी बागे ने इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस साल हने ने बो पाले जागे तोंगो अपनो कारी बाबा लोकनाथ नीतिनी आचे मार साल हने बो पाले जागे लोकरोक में तो खलाई तोंगो शाशाइस नी रात हमची বিশিনি তিনি নাহাই শালো নব আচয় বক্ষরক্সা ছি চার ছি চুকু এরাও পাঞ্জি বর্ষণী খরক্সা বরঙ্গরাং হিন্দু সাধু ইয়োগি দমনি ব হিমালয় কবাঙ্কু বিশি দিয়ান ক্লাইমার জরা লাইরি উইনাই বরকনি হামারি নেবাকে ব সামং ক্লাইকা আপনি বাগিন তিনি নে শাল নমুই তো ক্লাইসা গীত অঙ্গ আপনিয়াগুলো ভাইদি তাবুক খালায় যেন সাক্ষামক্রাইনি কক সাক্ষামক্রাইনি কক যেন তিনি চিনি সাকনি বুকুরনি বেমার নরগিনে কক সাক্ষানালায় না যেন যতন চিনি সাকন নাইথক নুক থাই তনিনানি মুসুঙ্গ আপনি বাকে যেন চিনি সাকন নাইকানি খাই তনিনানি নাঙ্গ আপনি বিশিং চিনি পুকুরনি নাইকানি বেলাই নাঙ্গক মানি ফিয়া কাহামকে নাইকানি খ্লাইয়া হাঙ্কি অব শীতরাব অঙ্গি থাঙি মান মানে থাং মানে নুকসাকো বুকুর কসম ফানং থুং এবা কুফুর ফানং থুং কুচুং সেরাই সেরাই খে তনিকা হাঙ্কি সে ব নাই থব ফিয়া যাইকে নাইকানি খ্লাইয়া হাঙ্কি অব কবাং মা বেমারি রকো কফাই মানো এবা মা জাগি মানো বুকুরনি বেমারি রকনি বিশিং সোরিয়াসিস কাইসা বেলেন হামিয়া বেমার অবনরোগী নচিনকিরি ককিসা খানালায় না সোরিয়াসিস অংখা কাইসা বুকুনি মতক মানি বেমারে নিমু অব বাহাইকে অং হানকাহাঙ্কে অ বেমার অংখাঙ্কে পৈলা ফাসিং অ কাহামকে নুকচা গিয়া এবার সিজা গিয়া ফনমি মানো হাইফেন বুকুর মতক মানি